Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, er du gæren? Ja, det synes du og det. Det synes du og det.
2: Ja, absolutt. Det er jo alle forfattere. Det er sånn... man spør rundt meg, jeg likte den siste boka min. Ja. Men liksom det eneste jeg spør om er, lo du?
0: Ja.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag torsdag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810. E-postadressa det post@radiomodum.no som du kan skrive til. Vi starter med Maggie Riley her med Every Time We Touch.

Gary Moore, han fra Nord-Irland, og det hørte man jo på musikken her. Det var keltisk, så det holdt I, innimellom. Den neste jeg skal spille en plate med nå, det Bon Jovi. Han kom med Living on a Prayer I 1986, og den var svært populær på 10 skuddelistene I 1987.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag torsdag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no som du kan skrive til. Vi starter med Maggie Reilly her med Every Time We Touch.

Shakira og Burna Boy var det her med låta som heter Die Die. Carola Sara Larsson skal være nå med Seg meg, hvor du står.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.